Orfondi by Vivu, notë sigima boli në 88.1 FM, bo radio amigo, agora vani e creuvi gari, sintinha puder.